0: lucru. Am un jet din mea din tandem, zi, la barana. Aia mă rită. Că n-are bani, n-are bani. Po pernah kaya ni naya nurawal week mana Yesus itu. Main dia
1: yang dia nak jual.